0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Dis jaar jou ook.
2: Geraldine, was jy teenwoordig as hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was jy ook bietjie daar so die mense wat daar was en hoeveel mense was dit wat was die pligte gewees van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ek het geplak en ek het geskeer.
2: Ja.
1: En die mense die draaien gewoon.
2: Dus wel die grotere mense met hulle plichtige doen het en zo.
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En sê my, was daar andere mense ook wat daar gewerkt het of was het net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Was daar andere mense wat andere plek ook?
1: Hulle is vreze mense met plaasmense.
2: Oké. En toen die ook gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was jy daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat interessant is en die gedanke?
1: Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien in die luggies en ek het
2: dus, en jy die interessante

0: tricky as Garris se icon.
1: Haar liedjie is spesiaal omdat die uitdrukking van haar sang en dans maak mens gelukkig.
2: Ja, dit is eintlik verbasend dat sy op hierdie ouderdom nog soveel energie het, want sy is 'n 83-jarige vrou.
0: En as sy die dag haar liedjies gesing het, daar kom almal nader. Sy gee die gees vir die mense.
3: Dit is lekker ou Jan, dit is lekker ou Jan. Dit is lekker ou Jan, dit is lekker ou Jan. Dit is lekker ou Jan, ou Jan die ding ding, my dierbare ding. Kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my, kom hang aan my. So sy kaap, sy een en by, sy een en by.
0: Hey, maar jou gaatje hoor, jy kan misschien hier doodsel staan nie, soos een pilaar nie. Jou passie. En jou klank saam met muziek, hulle moet klop.
1: Sy leer vir my elke dag as ek by haar kom. Jy moet iets doen vir 'n mens, dan kan hy weer vir jou iets doen.
2: Sy is 'n voorbeeld vir haar kinders, vir ons almal.
0: Ek wil sê ek het meer as baie hoop vir Suid-Afrika. Ons moet lief wees vir mekaar, ons moet verdra mekaar. Ons kan saam staan. As een nasie.
3: Kom aan aan my, kom aan aan my.
0: Ek het geen vijand. Ek en jy, iets saam, aan tafel. En ek en jy, slaap in één gebouw.
3: Te lekker, ou Jan, ou Jan, dit ding ding, my dierbare.